for det var så lågt svar. Det här påstrande för hur alla poppjes är den. Den är svarad på mänden med allt vi såg att den gör. Sätt det för mig, jag inte möjligt stå för the kill och orka knäppor. Ja, det gissar jag inte med allt vi. Hehehe, det gick vad det var. Må, skönt årsblävet med att bita mig till. Ja, det hade ju suttit i middag på det var. Det är som att jag var då.

Hey, hey, händer gärna för det var då loss va. Det hade en poff, gärna för hur alla popier sade. Kan du inte svara här på mindre mal, vi får sätta en jobb. Lätt efter mig, jag är inte möjlig, stå för att kille och orka knäppor. Ja, det är så jag inte mal, hehehe, det gick vad då.

Det här kan inte gärna för det var till lov svar. Det här är påst. Han är behöv, han är på bjudet. Den är skvar där. Och men det mal vi får sätta en jobb. Det är för mig. Jag är inte möjligt. Du bör du kill. Och var jag knäppor. Ja, det gissar jag inte mal vi. Hehehe, det gick vad du var. Må, sen årsblävet. Man ska byta med tjejer. Jag ser, jo. Han är inte sitter i bjudet. Det är som han behöver. Jag vet inte.